0: میں ایشیا کے عظیم ترین علمی مراکز میں شمار ہوتا تھا، جہاں افغانستان، وسطی ایشیا اور دیگر خطوں سے علماء و دانشور علم حاصل کرنے آیا کرتے تھے۔ آج ایس کے آئی سی سی سری نگر میں منعقدہ نالندہ ڈائیلاگ 2026 کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے لیفٹنٹ گورنر نے کہا کہ کشمیر اور نالندہ کے درمیان ایک گہرا تہذیبی و علمی رشتہ موجود ہے اور دونوں خطے دنیا کے اہم ترین مراکز علم رہے ہیں، جنہوں نے فلسفے، سائنس، ثقافت اور فکری مباحث کو نئی جہتیں عطا کی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایسے علمی مکالمے میں انسان کو اپنی تاریخ، حال اور مستقبل کو بہتر انداز میں سمجھنے کا موقع فراہم کرتے ہیں اور فکری استحکام کو فروغ دیتے ہیں۔ ایل جی موصوف نے قدیم نالندہ یونیورسٹی کی عظمت کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ اس کی مشہور 9 منزلہ لائبریری آج بھی بھارت کی علمی وراثت اور عالمی تہذیب کے لیے اس کی خدمات کی علامت سمجھی جاتی ہیں۔ تقریب میں معروف ادیب و دانشور پدم شری پروفیسر شفیع شوق، وزارت صحت کے ڈائریکٹر جنرل سمن بیلا، سینٹرل یونیورسٹی آف کشمیر کے وائس چانسلر پروفیسر اے رویندر ناتھ، کشمیر یونیورسٹی کے وائس چانسلر پروفیسر نیلوفر خان، ایس ایس پی سری نگر ڈاکٹر جی وی سندیپ چکرورتی، ڈپٹی کمشنر سری نگر اکشے لابرو اور دیگر شخصیات موجود تھیں۔ سمن جموں کشمیر حکومت نے گورنمنٹ میڈیکل کالج اننت ناگ میں تعینات شعبہ امراض قلب کے ایسوسیٹ پروفیسر ڈاکٹر سید مقبول احمد شاہ کو ان کے خلاف جاری تحقیقات مکمل ہونے تک معطل کر دیا ہے۔ معطلی کے دوران انہیں گورنمنٹ میڈیکل کالج جموں کے دفتر سے منسلک رکھا جائے گا۔ ڈاکٹر سید مقبول کے خلاف پی ایم جے اے وائی ہیلتھ انشورنس اسکیم کے تحت انجام دی گئی بعض جراحیوں میں بےضابطگیاں کرنے، طبی طریقہ کار کی غلط ترجمانی کرنے اور دیگر الزامات کی پاداش میں محکمانہ تحقیقات جاری ہیں۔ تاہم ڈاکٹر مقبول نے الزامات کو مسترد کرتے ہوئے موقف اختیار کیا ہے کہ متعلقہ حکام کو تمام دستاویزی شواہد پہلے ہی فراہم کیے جا چکے ہیں۔ ایک رپورٹ کے ساتھ اس تاریخ
1: جموں کشمیر کی وزیر صحت و طبی تعلیم سکینہ مسعود اتو نے کہا ہے کہ گورنمنٹ میڈیکل کالج اننت ناگ میں قلبی طبی کاروائی اور پی ایم جی اے وائی صحت اسکیم سے متعلق مبینہ بے ضابطگیوں کے مطابق ماہر امراض قلب ڈاکٹر سعید مقبول کو معطل کر دیا گیا ہے، جبکہ اس پورے معاملے کی تحقیقات تاحال جاری ہے۔ سکینہ مسعود اتو نے کہا ہے کہ ڈاکٹر سعید مقبول کو معطل کیا جا چکا ہے اور انکوائری ابھی جاری ہے، معاملے میں قانون کے مطابق کاروائی عمل میں لائی جائے گی۔ وزیر صحت نے کہا ہے کہ حکومت اس سلسلے میں ضروری کاروائی پہلے ہی شروع کر چکی ہے اور تحقیقات مکمل ہونے کے بعد قانون کے مطابق مناسب فیصلہ لیا جائے گا۔ واضح رہے کہ محکمہ صحت میں طبی تعلیم نے ڈاکٹر سعید مقبول کے خلاف بحث قلبی طبی طریقہ کار پی ایم جی اے وائی صحت اسکیم کے تحت گاؤں میں مبینہ بے ضابطگیوں اور بعض انتظامی و خریداری معاملات کے حوالے سے محکمانہ کاروائی شروع کی ہے۔ بحث قلبی طبی کاروائی کے دستاویز بندی اور پی ایم جی اے وائی صحت اسکیم کے استعمال سے متعلق سوالات اٹھائے گئے تھے، جس کے بعد معاملے کو باضابطہ تحقیقات کے لیے بھیج دیا گیا ہے۔ دریاسنا ڈاکٹر سعید مقبول نے الزامات کی تردید کرتے ہوئے کہا ہے کہ تحقیقات ابھی جاری ہے اور انہوں نے تمام متعلقہ دستاویز و شواہد کے ساتھ اپنا تفصیلی جواب مجاز حکام کو پیش کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ تحقیقات مکمل ہونے سے قبل کسی نتیجے پہ پہنچنا مناسب نہیں اور انہیں یقین ہے کہ انکوائری کے ذریعے حقائق سامنے آئے گی۔ ادھر جی ایم سی اننت ناگ انتظامیہ نے بھی واضح کیا ہے کہ جاری تحقیقات کو حتم فیصلہ تصور نہیں کیا جانا چاہیے۔ حکام کے مطابق حکومت نے معاملے کی جانچ کے لیے ایک کمیٹی تشکیل دی ہے اور تحقیقاتی اداروں کو تمام مطلوبہ ریکارڈ فراہم کیا جا رہا ہے۔ حکام کے مطابق تحقیقات مکمل ہونے اور تمام شواہد کے جائزے لینے کے بعد ہی اس معاملے میں حتم فیصلہ کیا جائے گا۔ یہ معاملہ طبی اور انتظامی حلقوں میں خاصی توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے اور ماہرین کے مطابق اس کے نتائج جموں کشمیر میں صحت کے شعبے میں شفافیت، احتساب اور بہتر طرز حکمرانی کے حوالے سے اہم اثرات مرتب کر سکتے ہیں۔ فی الحال تحقیقات جاری ہے اور حکومت
2: नमस्कार समाचारों के साथ मैं रत्नेश सोनी। सबसे पहले अब तक के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने 9,44,00,000 से किसानों के खातों में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किश्त जारी की। इंदौर में 2,935 करोड़ की लागत से निर्मित होने वाले इंदौर उज्जैन ग्रीन फील्ड कॉरिडोर का हुआ